កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ 91.1 MHz និង 93.1 MHz លោកដានីនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានអង្យ៉ាងត្រៀមមកចតឲ្យផ្សារណាត់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទិនបៀងអង្យ៉ាងឆ្នាំ2026ឃុំភូតាំងផ្ដំផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅរាល់ដំណោះស្រាយកសាងចុះរបត់ថ្មីនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពលេខាសាខាបកជនជាតិខ្មែរចិត្តស្និទ្ធប្រជាជនច្បាមចប់មូលដ្ឋានលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថ

0: ហើយក៏បានបង្កើតគម្រោងការងារថ្មីៗដែលបានបង្កើនចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់បានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន 2 លើ 10 និងកម្រិតកំណត់ចំនួន 20% លើ 40%លទ្ធផលលេខធ្លោជាច្រើនបន្តត្រូវបានរក្សានិងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធគណនេយ្យកម្មចំណាត់បទទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់លើការវិនិយោគជួសជុលនិងថែទាំជាប្រចាំ ការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតកម្ម100%នៃសំណុំឯកសារស្ថិតក្នុងបញ្ជីទទួលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពេញលេញត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិឈានទៅរកការលើកកម្ពស់កម្រិតពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មសភាពការសន្តិសុខនយោបាយនិងសន្តិភាពក្នុងសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូតាំង បាន100%នៃសំណុំឯកសារស្ថិតក្នុងបញ្ជីទទួលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពេញលេញត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិឈានទៅរកការលើកកម្ពស់កម្រិតបញ្ញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មសភាពការសន្តិសុខនយោបាយនិងសន្តិភាពក្នុងសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូតាំងបានស្នើបណ្ដាផ្នែកអង្គការមហាជននិងបណ្ដាភូមិបន្តកិច្ចសហការពិនិត្យឡើងវិញនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងកម្រិតកំណត់ដែលមិនទាន់សម្រេចបានជំ
1: ក្រោយរយៈពេល7មួយឆ្នាំនៃការដំណើរការទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនៅឃុំចៅឋានមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានជាច្រើនពង្រីកប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈដោយមានអត្រាដាក់សំណុំរឿងតាមអនឡាញបានជាង90%ភាគរយអត្រាដោះស្រាយសំណុំរឿងបានត្រឹមត្រូវនិងមិនកាលកំណត់សម្រាប់បានជាង90%ភាគរយនិងអត្រានៃការពេញចិត្តរបស vụt chia xác tâm lợi bạc cám, bồn tăng mẹn phiếp chấm hóa nâng đập là phiếp chương môn. Sẽ thân là phiếp sẽ tạc cách sẵn cốm rồi bỏ mù lợi thán bật tó mẹn sẽ thề là phiếp, ca nghĩa tạ tuôn bà chìa bà rốt, nâng ca đọt sẵn bằng đằng tò quá chọt bạc cán, trở bán chuột chạch tục đắc án ở vọt. Chi vụ phiếp rồi nâng tăng xa bà rét nâng xa mạc đáy rồi bỏ bà chìa chốn, trở bán cây làm ó chia chùm hiên. Hai chùm nửa tục chất rồi bỏ bà chìa bà rốt chùm bố cả nạ ca mạc thị ca bác nâng ở nhà thố trở bán bật rấn bằng thảm tiệt. Đâm bấy bà to lợi cầm bố côn đập hiếp, nâng bà sơ tập hiếp xa ca mạc hiếp nây tập rộng ở nhà thố mù lợi than bị thác, nè bê khẳng mốc, cả nạ ca mạc thị ca ở chàn trái đầy cả nạ ca mạc thị ca bạc khống. Bán nạy nóm đòi bà đa sạ thả bàn phát nâng ong cập hiếp nền nía, trở bật to lợi cầm bố xa mạc đáy xa mạc kỳ hiếp, ca tà tuôn khó trâu, ca phạp đồ thamay, hiếp chanay bà đất, nâng ca bạch nhà chất co sáng bà bò nà dô bái không chào thán, ngôi cành tá men hiếp bằng ruộm, đâm nà ca men sụp bồn lập hiếp bà sơ tập hiếp, nâng bầm ráo bà chìa bà rót, cành tay là ó bà xà làng. Mà chạc ca khăn ông ca tuột bị đất, nâng riệp chóm ca mạc bị phá, ôi sọp tam sạ bạch tập hiếp, chậm nạch kháng nâng tập rầu ca nây phê ra cạch.
0: Lâu nửa niếng nâng bày mệt trẻ tìm mệt trầy, xâm đa lực thực chất nâng chuyên đồng quân đo sơ sàn nụ sơ. Đại miên sản đại chân ám, vụt xe lai an ở vụt kẻ đọc cổ sơ, nây sẽ có vụt xe lai an giáng. Tờ bàn điệp trọng vị thị lực sơ sàn nụ sơ, đại xâm rai sản đại chân ám, khăn ông sẽ cảm ạp hiệp sạc xá, nâng cho là nà nửa niế, khăn ông chân ám sạc xá, bì bòn và phái នៅក្នុងពិធីនេះគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យអនុវត្តកិរិយាកុសលបានលើកសរសើរនិងប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់បុគ្គលនិងសមូហភាពដែលឆ្នះរង្វាន់ពីថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់សង្កាត់រហូតដល់ថ្នាក់សាលាលើកវិស័យជាច្រើន ជាក់ស្ដែងប្រកាសលើកសរសើរសិស្សឆ្នាំចំនួន6នាក់ក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិកភាសាអង់គ្លេសតាមអ៊ីនធឺណិតដល់រង្វាន់ដល់សិស្សដែលឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រកួតទេពកោសល្យពីអណូទូទាំងប្រទេសនិងវិញ្ញាបនបត្រកុំព្យូទ័រការិយាល័យពិភពលោកជាពិសេសសមូហភាពវិទ្យាល័យអនុវត្តកិរិយាកុសលមានកិត្តិយសទទួលបានរង្វាន់សមូហភាពនៃការប្រកួតសរសេរសម្បត្តិអន្តរជាតិ ប្រកាសរង្វាន់ជូនសិស្សានុសិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភីខ្ពស់ក្នុងការប្រឡងសិស្សពូកែមុខវិជ្ជាវប្បធម៌ថ្នាក់ខេត្តកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យការប្រកួតដោះស្រាយលំហាត់តាមម៉ាស៊ីនគិតលេខការប្រកួតវោហារភាសាអង់គ្លេសនិងអូឡាំពិកភាសាអង់គ្លេសតាមអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ខេត្តនិងសង្កាត់ទន្ទឹមនឹងនោះសាលាក៏បានកោតសរសើរចំពោះអ្នកមានទេពកោសល្យដែលឆ្នះរង្វាន់នៅក្នុងពិធីកីឡាភូដុំការប្រកួតជំនាញភាសាអង់គ្ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតភ័យប្រាំពីបណ្ឌិតភ័យ6នេះមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពនៃការគិតនិងបញ្ញារបស់សិស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ជាក់ពីគុណភាពអប់រំដែលកំពុងលើកកម្ពស់របស់វិទ្យាល័យអនុវត្តកិរិយាកុសលនៃសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងនិយាយដល់ឡែកនិងខាតអាងយ៉ាងនិយាយរួមលោកដេនីកបានប្រិមត្តជាទីមេត្រី
1: សម្ដៅបង្កការប្រៃបាត់ឡាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការយល់ដឹងនិងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កសាងរបៀបរស់នៅតាមបែបស៊ីវិល័យក្នុងទីក្រុងនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងសៀងទៅតែសហការជាមួយការិយាល័យប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអាយ៉ងរៀបចំពិធីចែកចំណើអនុវត្តផែនការកសាងសង្កាត់ឡុងសៀង ឲ្យคลายជាសង្កាត់គម្រូឆ្នាំអំពីសុខភាពចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2026នេះជាសកម្មភាពមួយក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សុខភាពចរាចរណ៍សណ្ដាប់ធ្នាប់ទីក្រុងនិងកសាងរបៀបរស់នៅបែបស៊ីវិល័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់យោងតាមផែនការការិយាល័យប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអាយ៉ងនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងសៀង បានរៀបចំពិធីចេញដំណើរផ្សព្វផ្សាយកសាងសង្កាត់ឡុងសៀងសង្កាត់គម្រូឆ្នាំអំពីសុខភាពចរាចរណ៍ជាមួយនឹងគោលដៅបង្ហើយប្រព័ន្ធគមនាគមន៍រួមមានផ្លាកសញ្ញាគំរូសញ្ញាលើទ្រូងផ្លូវភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលនៅលើ100%នៃខ្សែផ្លូវគោកអនុវត្តការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសន្តិសុខក្នុងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខភាពចរាចរណ៍ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលព័ត៌មានឆ្លោះបញ្ចា ប្រឹងប្រែងមិនអោយកើតមានស្ថានភាពរំលោភទ្រង់ផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវការកកស្ទះចរាចរណ៍អូបិតឡាយនៅតាមច្រកទ្វារសាលារៀនផ្សារនិងចំណុចប្រសពសំខាន់សំខាន់កាត់បន្ថយពី 5 ទៅ 16%នៃចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានបើប្រៀបធៀបនឹងដំណាក់ការនេះឆ្នាំទៅមិញលុបបំបត្តិចំណុចខ្មៅនិងចំណុចដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងផ្ដោតលើការល្បាតត្រួតពិនិត្យលើខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវហាវ៉ាងហោលីថៃតោងៀងវ៉ែហុងវឿងតុងដឹកថាងងៀងថៃហោចាត់ពិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះរាល់ទង្វើល្មើសច្បាប់ស្ដីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្ម៉ាត់ចាត់ការចំពោះករណីល្មើសច្បាប់ដូចជាបើកបោះលើរបឿនកំណត់មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពល្មើសកម្រិតអាល់កុលឆក់ចោតខុសបទបញ្ញត្តិបង្កើតការជួបជុំទិញលក់រំលោភយកចិញ្ ប្រធានការិយាល័យបលិចរាចរណ៍ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអង្គរមានប្រសាសន៍ថា
2: គាត់ថប
3: với các ngành của phường
1: រួមបញ្ចូលជាមួយបណ្ដាផ្នែកវិស័យនៃសង្កាត់ឡុងសៀងជាពិសេសគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតកម្រិតរបស់សង្កាត់ឡុងសៀងឲ្យស្របតាមស្តង់ដារចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមាន ការគូសគំនូសសញ្ញាលើទ្រុងផ្លូវផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងភ្លើងបំភ្លឺតាមដងផ្លូវទី2គឺការដោះស្រាយការរំលោភបំពានលើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះជាគោលដៅដែលបានដាក់ចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបដាខ្សែផ្លូវនៅសង្កាត់ឡុងសៀងធានាបាននូវភាពស្រឡះស្អាតត្រូវទៅកន្លែងសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងនិងមធ្យោបាយចរាចរណ៍ឆ្លាតវៃ ធានាសុវត្ថិភាពនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់អ្នកចូលរួមចរាចរណ៍ការកសាងទម្រង់សង្កាត់គម្រូឆ្នើមអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ

0: cầm rú, nâng nẹ miên cực xa nụ phiếp, nơi khu nông xã cống, bằng hành bí ca dục chặt tục đã chỉ được trở rồi bọc bát nâng ruột, cho bố bọn bộ rượu chịt chám, khu nông ốc ca bồn rô giá hạ trì. Lột Nguyễn Văn Hợp, anh ụt bà thiên kỳ đại ca mát thị cá bà chi chân khung châu phóng khách an giáng miên bà sạc thà.
1: នៅភូមិសាខុំចៅផុងនាបច្ចុប្បន្នតាមបណ្ដាភូមិដែលមានបងប្អូនជនជាតិចាមរស់នៅគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធធម្មពលពលឺប្រាក់ទឹកក៏ដូចជារយៈពេលកន្លងមកគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមន្ទីរទេសចរក្នុងការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធមកច្រាំង នឹងផ្លូវចូលទៅកាន់ភូមិជនជាតិចាមនៃឃុំចៅផុងជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះមន្ទីរជនជាតិនិងសាសនាក៏បានស្នើសុំដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភបន្ទប់រៀនចំនួន3សម្រាប់សាលាមត្តេយ្យជនជាតិចាមនៃឃុំចៅផុងផងដែរតាមរយៈការងារទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់បងប្អូនជនជាតិចាមកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ មន្ត្រីតាជាកន្លែងសម្រាប់ប្រពខសកម្មភាពសាសនាបណ្ដោះទេវិហិអ៊ីស្លាមក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍អប់រំសិលធម៌និងរក្សាប្រពៃណីល្អផុសផង់របស់ប្រជាជនចាមអ៊ីស្លាមផងដែរគ្រូអាចារ្យនិងអ្នកមានកិត្តិយសអនុភាពតែងតែសកម្មក្នុងការចលនាបងប្អូនរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ប្រពៃក៏រົບគោលការណ៍របស់បកក៏នយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋដើម្បីរួមកម្លាំងកសាងភូមិស្រុកឲ្យកាន់តែរីកចម្រ
0: ដែលរដ្ឋតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏មានតម្លៃព្រមទាំងរួមកម្លាំងជាមួយមូលដ្ឋានដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកសាងភូមិស្រុកឲ្យកាន់តែសម្បូរសប្បាយសម្រាប់នៃបុណ្យរយៈហាជីហាត់នេះហើយមិនត្រឹមតែមានភាពស្រស់ឆើតឆាយក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឬនៅក្នុងពិធីសាសនាដ៏ពិសិដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេតែនៅទាំងកំពុងបញ្ចេញពន្លឺចែងចាំងក្នុងសាមគ្គីភាពជនជាតិនិងក្នុងបំណងប្រាថ្នាឈានឡើងរប
2: ក្រសួងសិក្សាវិទ្យាជីវៈជនជាតិអន្តេវិសិកអង្យ៉ាងឃុំជីតុងមន្ត្រីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តអង្យ៉ាងរៀបចំពិធីបើកការប្រឡងគ្រូទទួលបន្ទប់ការងារក្រុមកុមារជំទង់ឈានមុខហូជីមិញពូកែថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំសិក្សា2025-2026 ថ្លែងមតិក្នុងពិធីបើកការប្រឡងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តអង្យ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការងារក្រុមនិងចលនាកុមារមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំសិស្សានុសិស្សគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកងជួរគ្រូទទួលបន្ទប់ក្រុមមិនត្រឹមតែរៀបចំចលនាផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកអប់រំគំនិតទស្សនៈរស់នៅស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងជំនាញសម្រាប់កុមារទៀតផង ក្រុមប្រធានបទសាមគ្គីភាពឆ្នៃប្រឌិតអស់ពីពោះពីចិត្តការលះបង់ការប្រឡងឆ្នាំនេះបានតាក់ទាញគ្រូទទួលបន្ទប់ក្រុមចំនួន86មកពីបណ្ដាសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យទូទាំងខេត្តនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់កងជួរគ្រូទទួលបន្ទប់ក្រុមបានប្រស័យតាក់ទងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងរួមចំណែកលើកតម្កើងគ្រូបង្រៀនដែលមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រ
0: នឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារក្រុមនិងចលនាកុមារក្នុងសាលារៀនលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនាពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំចៅថាន់បានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យជំងឺជូនអំណោយប្រឹក្សាសុខភាពនិងផ្តល់ថ្នាំដែលឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង500នាក់នៅក្នុងឃុំចៅថាន់និងឃុំបិនអាង កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមឃុំចៅថាន់សហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងឱសថសាស្ត្រទីក្រុងហូជីមិញអគ្គក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនសេវាកម្មបច្ចេកទេសប្រេងកាតវៀតណាមព្រមទាំងអង្គភាពឧបត្ថម្ភដើម្បីថែទាំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពលំបាកក្នុងមូលដ្ឋាន ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានសម្ដែងនូវភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបានទទួលសេវាសុខាភិបាលមានគុណភាពខ្ពស់នៅមូលដ្ឋាន ចំពោះគ្រួសារក្រីក្រនិងមនុស្សចាស់នេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសទទួលបានការពិនិត្យជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាប្រភពលើកទឹកចិត្តស្មារតីយ៉ាងធំធេង

ចាលោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះអ្នកចម្រៀងចន្ទាក៏បានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាអូនស្រឡាញ់បងពេញបេះដូង